Margrethe Vibby var det med Hot Hot og Henning Stærk med Sweetheart. Vi skal have Sputnik med To sine røde roser, og så skal vi have en Beatles-melodi, den der hedder 8 Days a Week, men det er med Rubber Band.

Det var Rubberband med 8 Days a Week, og før dem var det Sputnik med 1000 røde roser. Vi skal have Rikke Nielsen, og der er nok tid til et garden party rundt om, og Scott McKenzie med San Francisco.

0: til Midtfjord Radio.
1: Midtfjord Radio.
0: Din lokale radio.
2: Shall we do one more? All right, all right.

Det var Roger Whittaker med Mama Blue og The Sweet med Papa Joe. Skal vi høre Cliff Richard med True Love Bass.

Once Upon a Time med Michelle Birkballe, og så var det to dagens Gilykken en chance. Så skal vi høre gamle melodier med Together og Three Doors Down, Right Where I Belong.

Det var Three Doors Down, Right Where I Belong, og Together med gamle melodier. Christian Møllerup, den dag du kom ind, og A Taste of Honey med Sukiyaki.

Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.

Before we say goodbye, out of here med Jimmy Michaels, og det var også en af de her country rock and roll. Endnu en gang skal vi have fat i Jill Johnson, og jeg skal have et nummer her, I'm Not Dead Yet.

Det var så Søren Vesterholm med En glad gammel dreng, og derefter var det One Republic med Dreaming Out Loud. Så skal vi have Drømmer med Hellere at smile lidt, og derefter Hugh Carter med Umbrella.

Det var så Hugh Carter med Umbrella, og før det var det Drømme om med Hellere smile lidt. Så skal vi have Nordstrøm med Galt i byen, og derefter Westlife med Your love amazes me.

Det var så Pentatonix med Imagine, og før det var det Emma Utzon med Mens Børsen Brænder. Så skal vi have Don T med Kalder Verden, og derefter Imagine Dragons med Believer.